0: se vidi, da, mogli im drinka.
1: Ovo je, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da,
1: da, da, da,
2: da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,